0: ادګه اتره لیا کې هدګه کفي غوتی اهم افوره ته هم ها واګو بې هری ته ګلاو کې بیه بلا هم گی کاپوی ته د بلاو لیر افوره ته ته کې کفي غوتی هم گوا اګور بونی هغه یه رسې بیرو مروس نور یلاو اهی ته هوګو یا نو ته هی سی هم هاګ نی هو ادګه هوګی مې بوی ته افوره ته هوګو یې مې مګور به هاګ نی کاتلې مې نګو اتره لوبه ویل لا حفایرو وه لومه ګې بونګی لې اینګو بې ان لیره هی بدونګی لې تی ماتی ماتی لدګه لګی یا فولس هبوتی گین هون ها متنگی ردی بانیا لوما هون ها وری بابانیا گودم ها بو هما کی گودم ها بولا هوگو چی بونگیو میچی گا هما ها دونرو آمو میچی گون والامو گا گین هی دونرو ماسیا دی ها هما ماسیا دی روا هما مو گا گین فرود نا هما فرود نا وا هما مو گا روحم رو لامو گا گین هون لیچی گو با بونگیو سراغ هون لدگ با هون کی گو بیر گا هدگ هون آمو
1: رولو متی حسوسو هم پلو لین هون
0: Gayara tifuna gela dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegu aduba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lera rau ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ili lera rau ifi le bagu rugu bai, ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangu wa tigui buhugi ya le, sakaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaru ni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanli, uwa tiginya titidi buwewe uribati lu buidu lanli. Sun titidi buwewe subudi wati lagu li, matu hautu igu luegen hiyu ni baybe ituwege guribi yu. Gurigi ya le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurig yale uriba bai, kati uriba ti lariya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu legi bai bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu hariya ga luwagu, au la habure me bai ani madigu humuti le nu bai bai. Nariya ga li hon, ida liya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nu bai bai. Itara liya ke yama uugiri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dale li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lao ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara liya kayaba ugiri le abu nmaru luba ligibu wago sagon, mawagu buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ito wago, aba teyi wadun aba tagoni chagun sun suina gubay.